avo obebevaisa sa ipyta morotija hovy obevoivoi vágare ivyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasaya Petepe.